Meda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Adik, kakak, abang, pakcik, makcik, tolong dengarkan Miri FM, Mesra Bermaklumat.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science. So,
2: kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

perpuluhan 0 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora. Kita tiada dan juga suhu diagarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi perkongsian ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri daripada rakan meteorologi kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayrati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of death.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
4: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Enam pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu
1: Ninjau Sarawak. Enam pintu bekunsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: na.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: Ani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Sayung larah lebih Puji Dahir DJ Yang ngajeloha program PDK Puji Dahir Nekalo sayu kan.

Ya, maaf saya kena mana telah lain bakai-bakai radio kayan lampa ji ngaja lampa gram PDK peji dah hena kelo lavi ani ya jam tam ha konti kerani 22 minit lalu pukul nak telok lavi ngaja lo nava telok lang kedua lavi ani ya dalam program PDK peji dah hena kelo peji dah yang ada jang mai sayo lebo dah hena sayo ngelarah lavi mana telok lim. Ya dalam maklarah ta malavi ani jam lai telok pejoh dalam kesetan program. Ya nak lo mai sekenap mana DJE alang ulasi geri telo ngejeloh program ngelarah ngelonin hapan. Ya tahri ma pukul 62 bulat do atang pukul na telo ani de. Ya, jadi darah telo jam laan man pukul telo atang pukul 6 lebih. Ya, ngejeloh ha program ma telo. Apa mo temo man radio kayan Miri FM. Ya, sayu ha kenap tangan peji dahin radio Malaysia kayan. Ya, dalam maklarah tam lebih dua minggu. Bagak tak tusu dah bulan 6 dalam domana 2026. Ya, kinah telah hipun batong alang sayu magih pa'an dalam maklarah tam peji dahin kami. Ya, lagu alang kedua pahani pahapan telah onan peji dalam kesutana program. Lagu dia nan ini, Livangkui. Livangkui.

Iya, haji lagu Melayu mana telah dalam makarah ta malam ini halang apa tira saya kenapa Tuhan lagu lomo na balan na mana telah ya. Dalam makarah ta makarah ni telah 10 minit lalu pukul na telah lebih ya. Oni telah pejo-peji dalam program bitung ore patelah. Apaji hanggar yang long alang ni mana Pastor Edward Avid marung batang long Tuhan hati nerunga tusah peji dahina Tuhan. Ya talam maklarah ta amal lebih ni kina hadang peji talam program ni talam maklarah ta amal peji dahina radio Malaysia Kayan Miri FM.

0: FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Alang te habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio ta'am.
1: Ya, sekenap dahinnya saya ngarah lebih mana telolim ya ji info na paji dengan Mary anihan amagat tejo festival kreatif alang dahna hati Riuh Oha anan festival kreatif Riuh Oha langsung dah anu Hamiri ate 24 atang 26 da bulan atusu. Eteno anakio lebih 30,000 kelunan alang hane nepak dalam festival kreatif ani alang ni menawang daleh norepah mana daleh alang jelang huina daleh Brunei. Dan mun dua menteri hadu iwe norepah seni dahena budaya Malaysia Limkah Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Man Bara. Eteno no festival ani alang an sokong penul dahin Kementerian Komunikasi daripada KKOM yang naji ju alang positif ja pepiah maju dalam industri hadui iwe daripada ekonomi dalam madale. Kurena Riuh Oha ni hana ja natu aji festival kreatif bi ani hana ji lasan ya apa ne pepiah putula barat ja produk kalang kreatif ya nunang pelahu te jo hasil adusu dahin pelahu te persembahan pentas dahin pengalaman halang selap ya wina aman telok langani nepak dalam festival anan. Dan nanti info kemana telok ya dalam kelaratam marung festival kreatif Riuh Oha alang adhano hamiri tek 24 atang 26 pada bulan atusu alang sangatang. Ya, janhana natuan tejo program kongsi Raya Gawai 2026 mihak naji tada dena norepa selap na masyarakat alang tek talam kaum kuina alang tek talam dalai taman Sarawak ya tino telok lami alang ananu ya ti tahun baru Cina hari raya dahin do gawai norepa do ledo an pelami pepiah talam ji peng alang ada kaya. Nombor dua Menteri Perdagangan Dahin Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Hi Bara Lamian Anihak Naji IDTT ya identiti tak lanak Sarawak halang ngelanak jadi ji daleh alang kaju hipun ji semangat perpaduan dahin saling hormat menghormati winak talam kaum. Sajalah nanti ya telok alang tek talam madaleh ni kahu mau pelebak bangsa telok bijan telok nyenang haji dah nak ji teh nuti tua bi telok piah-piah ya peji majuji bangsa te alam madaleh telok dan panci kaum kahu mau pelebak lami alang an telok sambut pelami lami talam madaleh dan haji daleh Sarawak halang kaju lan huina mana telok lang atek talam daleh daleh Sarawak kada de bang pa mana telok lim.

0: perpaduan.
1: Saya tertarik dengan sebulan sejarah. Saya nak pastikan moto sebulan sejarah ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut sebulan.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani hatelok keriang dengah lebi alang an rin danila dam salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebi men itam lim. Akui rin danila alam dengah lebi. Ani lim dengah. Rang undang-undang waga emas an sang antengaran ha parlimen sepak kubasa ngeluak. Rang undang-undang waga emas sang antengaran ha parlimen empayan hujung duman ani. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Bara alam pihak dalok ngawang data-data halim dalih marung kenun alang ankunan bangu pelemana men pihak alang baguna. Ani melawin pertumbuhan bukan kerajaan NGO, institusi perjagaan dahin mendalok alang dekat urip lahu jamenglan undang-undang dan ana melawin lim. Iha nebara deng lokah maok nun tua cadang nabasayu empayan draft alang bayalo enjai men kabinet dahin men uhanan pala parlimen. Iha baranunan men upelaung program ISM Community Hadewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Tusa emteng nguyo atak, sengkio jadi menuh hadui nemai paip utama ha batu tusu alan miri bentulu matoh pulu do bulan namani dan ena dahin sayu. Menteri Pengangkutan Alang Lahu, Menteri bertanggungjawab jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, hadu sedia alam petmai telungak tusah emteng nguyok atak uan petmai sayu, hadu peji dahin agensi pelaksanaan prosedur operasi standard dahin sedia luri taki atak ala uan sedia hui sepangan. Hadu demai paip alang pesi tanan en kio ala dara 24 jam dahin uan petmai tek pluji do bulan namani. Pahabung tek tukanan kunan bangu alang melo hatata ngavananan en pehituk jam melo nguyo ata alang suku. Ji lakai matai men umutau alang anak pakai tai netung besi divider alan Jabatan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching sepangan jihma dah halam di. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagashabu Bara lakai alang umun 40 saya duma nanan anpa saya alam anau tai palapasan men Petra Jaya empayan mutau alang anak gem. Aku pasang ngeluak mutau nak emdang anak ivok. Tavid petunganan, laki ani ga ayah hak kahung dahin emenglan matai hangavalanan men pasukan pasukan pubat. Kesani ensiasat hak ira seksyen 40G bakaji akta pengangkutan jalan pelupitan sayak puluh tusu. Beh menanan, alam petung alam sekdep ji laki umun telok pulu tusu doman ga menuh kelita ala anak gem melawin alam petung sendiri ha alan Steven Yong Kuching sepangan cih mamen adi. Ngio dah bara alang nai men upis bomba Sarawak dalo ala dah buka tetok ani alam pukun telok saya minit cihima empayan agota men upis bomba batu lintang enaten tepalangavan anan. Menuhateng hangavananan pasukan hadui tulung menglan lakiani keletip menukli tak nani tenetung divider alan. Ya ni hirik dahin tega hakudak dahin usu. Ya anda haten tepala umat perak umum Sarawak jak dan anpubat. Dengan ni men Radio Kayan Miri FM. Tenah Agensi Perbangunan Wilayah Utara NRDA tadak komitmen pelitah dalih alam nahipet hadinge maju wilayah utara dalih ani huina halimbang dahin lawas. Lebun dua Premier Datuk Amap Dokes Ungga Embas Bara kahum naan projek ngemaju alam ena dahin sang ena melawin infrastruktur, ekonomi, hadipiwai dahin sosial jamenglan rakyat dan hipun hadinge maju.

0: maju alang huwi sayu. Hadengo maju infrastruktur kekal alang tadi lasan utama hadui pertubuhan ekonomi peging alan alun jabatan dahin sistem hadi mudan dahin hui sayu. Ya dua nunan jaka malam kebudayaan petgu pesta babulang dahin lumba kerbau edisi alang ke-20 ji habatu danau Limbang. Alang basa surat dahona ihana lebun dua menteri industri makanan komoditi dahin perbangunan wilayah Dr. Abdul Rahman Ismail. Aku bahasa luar Dr. Abdul Rahman Ismail. Radio Sarawak pejoh gam hadui alang berguna alang pahabung komuniti Halim Daleh. Lebun dua Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Dato Henry Harry Jinebara, Anih Wina, Jakatusah Sang Pahabung Hawak Pasen, Dahin Daleh Hudi. Daleh Sarawak, alang dekaya na radio pejoh jadi lasan, Pahabung alang berguna, alam nebara dengah menrakyat, jarun tu 10 duman alang lalau. Yang alang lahu adun tasik biru bara, ia apa teknologi ngawan pahabung kereni sak maju, radio paget loka en pakai. Huina hangawan alang nusi tehipun akses telekomunikasi alang sayu. Dato Henry baranunan men RTM ha Kuching. Nunana lim dengah lewi alang en Sharifa au Jaya wan Abdul Rahman Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lewi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka

bagi mengurangkan kos perniagaan. Para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC,

diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan, dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Untuk menentukan
0: beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti Ames di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan mau ditutup stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi, tak berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Siti memandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu Siti mengingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kes culik tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari